0: Te pahi nui. Hiki a oe ke hokokaki hou ka au kika.
1: No ho ka haure.
0: A pehea ka himeni hou?
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.